0: Hagen vor dem Baustellenbereich kurz nach Gleisdorf West. Die Unfallstelle ist geräumt. Der Stau hat sich hier aufgelöst.
1: Hrvatski Journal.
2: Dober večer pri našem žurnalu. Danas je četvrtak, 7. maj. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. V Dolnjoj Pulji su pri kopanju za kanal otkrili ekološki kvar. Na mjestu kada je koč bila tankarnica je zemlja kontaminirana s uljem. Tankarnicu su pred 50 ljeti zatvorili. Pri kopanju su našli i oko 6000 litrov veliki tank, u kom je bilo još 3000 litrov staroga dizla. Ov dizel da ali još nije iscurio u zemlju, je rekao načelnik općine Frakanava Dolnja Pulja, Paul Ferčak, SPÖ. Općina koja sliši mjesto na kom su našli kontaminiranu zemlju, se sada mora skrbiti za odstranjivanje ovoga materijala. Dosle da su otprimili nekoliko 100 tonov umazane zemlje na posebnu deponiju.
3: Do sada je to oko 630 tonov, tako se rekli, bar stručnjaci. Tu smo sada prago stranili i ćemo vidjeli još potrebno. U to je tako da zapravo podzemna voda u Hipcu nije sada tako kontaminirana, a za stanovnike ne postoji u Hipcu nikakav škoda ili nikakav problem. Mi smo skopali tako duboko do 3,5 metara, kad je bilo ulje, da je kontaminirana zemlja, a sada je bila pH, smo imali jučer, pa danas smo imali dogovor i sad gdje se načinio još, gdje se vrtad još kuje u blizini od te prostorije da se vidi gdje je ovčano kontaminirano.
2: Sad je to sve na javnom mjestu to te, a kako se izgleda s troškami, kako ćete se s tim zahadjati?
3: To sad nije sve prosto. Da znamo reći gdje će te stroške se nositi, ja se ufam da ćemo moći dostignuti gdje to prouzrokovao, da bi ta još kapitare ne platio, da bi ne pravili bio od općine se samo platiti. Ako ne, onda zapravo će, nažalost, ostati općina sama da ćemo na to splatiti. Ali ja se ufam da ćemo to dostati takve potpore da ne moramo to sve sami platiti.
2: A imate vi sada auch mora biti kakav pregled, koliko vas je to do sada jur prilično stalo?
3: U Hipcu se ne mora još točno koliko, ali samo to znamo da jedna tona kontaminirane zemlje stoji oko 118 euro. Pa mislim da je do sada, kako sam samo zračunao, te tone zemlje koje su se tam ostranili, uz velika svota da će to biti oko 100.000 eura ili mora biti više.
2: Je rekao načelnik Paul Ferčak o s uljem kontaminiranoj zemlji u Dolnjoj Pulji. Nažalost je pri snimanju razgovora bila jako čemerna telefonska veza. Sažetak razgovora si morate pročitati i na našoj internet stranici hrvati.rf.at. U Požonu su otvorili izložbu prilikom jubileja 25 ljad EU Art Network, ki je bio lani. Odgovorni umjetničkog simpozija su za ovu izložbu zibrali različna dijela umjetnikov iz brojnih europskih zemalj, ki su sudjelivali pri sastanki u gradišću u minuli ljeti. Anka Šnives s detalji.
4: U veliki prostorija galerije javnopravne radiotelevizije Slovačke su izložene umjetnine, kje su nastale tokom vrtal stoljeća skupnoga djelovanja u okviru umjetničkoga simpozija EU Art Network. Od samoga početka sastankov u Čelajevo Malinu u Uzlopu i u zadnji dvi ljeti u Južnom gradišću u Neumarktu na Rabi je slovački umjetnik Milan Lukač bio aktivan partner u organizaciji. Zbog toga sada kažu jubilarnu retrospektivu i u Požonu, je rekao umjetnik Wolfgang Horvat, rodom iz Cogerstofa, kurator i jedan od inicijatorov simpozija EU Art Network.
5: Mi smo u Bratislavi kad Bratislava imamo veze od početka. Mi smo počeli ovdje iz EU Art Network pred 25 godina i za europejski projekt treba se partner druge nacije. A to je bilo Slovakija i Pržan Milan Lukač. A zato je on isto od početka do sada s nami i mi smo pred 10 godina to mora biti, ja ne znam, prvi put ovdje jednu izložbu. A sada na 25 godina opet smo mislili jednu veliku, dobru izložbu.
4: Pri retrospektivi u Požonu je izloženo 112 izibranih umjetnin od 42 europskih umjetnikov. Med njimi je i slikar Klaus Ludwig Kerstinger, rodom iz Velikoga Borištofa.
6: Ja sam sada od 15 let ovdje kod organizacije od EU networka, pak to je se nešto jako Lipurga, kad su se nek tako čudo umjetniki ovdje, pak da razgovor, pak ja mislim to je nešto jako važnoga. Also ja imam sad ovdje tri kipe ovdje, ti su različni, pak to je isto nešto jako Lipurga kad saki, pak saka ovdje različno dijela, pak se da nešto naučit, pak diskutirat, pak to se mi jako sviđa.
4: Tokom 25 let je pri simpoziju sudjelivalo blizu 400 umjetnikov i umjetnic iz 47 zemalj, a priredili su oko 80 izložbov širom Europe. Pri simpoziju se svako ljeto sastanu umjetniki iz različnih europskih zemalj i 10 dan dugo stvaraju na određene teme. Wolfgang Horvat je jako sričan razvitku simpozija EU Art Network.
5: Ja si mislim, ako ovakva organizacija 25 godina na eksistirat, onda moraš biti šta dobroga, šta stabilnoga. A to me pa veseli da smo tako dugo, da se to tako dugo kvalitetno drži.
4: Jubilarna izložba u galeriji Slovačke radiotelevizije se more pogledati do 29. maja.
2: To je bila Anka Šneves. Prinos o izložbi u Požonu će biti nedilju u emisiji Dobar dan Hrvati, kad će početi kod Svenek u 13.35 na UEF2 Gradišće. U Pandrofu je čer do podne gorilo u ložionici nekoga praznoga stana. S početka su bili mislili da je oganj izbusnu u silu, ki stoji veljeg uz prazni stan. Oganj da je ali izbusnu pri demontiranju starih tankov za ulje. Dva muži, ki su kanili rasprimiti ove tanke, su pri ognju ranjeni. Nje su otprimili u bolnicu. Svega skupa je bilo 40 ognjobrancev u službi, uz druga društva su i pomagali ognjobranci iz Novoga Sela. U službi je bilo i 6 pomagačev sa strani hitne pomoći, kot i 6 policajcev. Zemlja Gradišće i osiguranje AUVA skupa priređuju besplatnu akciju za sigurnost pri kupanju. Akcija Blue Circus je mišljena za dicu u čuvarnica. Čujte već od Silvije Degendorfa.
7: Do SIDOB je pri akciji za sigurnost pri plivanju sudjelivalo već od 1100 dicije, tako da je bilanca ove akcije pozitivna, je izjavila odgovorna zemaljska savjetnica Daniela Vinklja. Ljeto se je daljnjih 90 čuvarnic prijavilo, med njimi su čuvarnice Pandrov, Novoselo, Vulka Prodrštov, Štika Pruan, Vorištan, Cindrov, Cogrštov, Uzlop, Fileš, Bajngrob, Frakanava, Dolnja Pulja, Pinkovac, Stenjaki i Nova Gora. Pri ovoj akciji dicu na igrajuć način pripravu na učnju plivanja i da opazu pogibeli. To da su najvažniji faktori za prepričanje nesrić pri kupanju, ovako Winkler. Škola plivanja Blue Circus postoji od 2013. ljeta.
0: Danas.
2: Doza otrova u hip staklu nije bila na smrt pogibelna, to je danas izjavilo državno tužiteljstvo u Željeznu. Količina otrova za štakore u hrani za bebe je ali bila dosta visoka da bi bila mogla prouzrokovati zdravstvene probleme, tako na primjer krvavljenje. Ov rezultat ali valja samo za staklo ko su našli u Svetoj Jurji. O drugi otrovani stakli da to ništa ne veli, a i ne o drugom staklu ko u Gradišću još sveneg nisu našli. 39-letni osumljeni sidi od utorka u istražnom zatvoru u Željeznu. А сад на концу још прогноза времена. Danas navečer i u prvoj polovici noći na petak će na mjesti još biti jakih pljuskov ili gromljavine. Po polnoći će ostati suho, temperatura med 7 do 12 stupnjev. Zutra teplo i sunčano, do podne će prevladati sunce, od napodneva će do se stvoriti oblaki. Ostaće ali suho, imaće 20 do 24 stupnjev, vjetar će samo slabo puhati. Subota, minjaće do se sunce i oblaki s ugodnimi ljetnimi temperaturami, imaće 20 do 25 stupnjev. Od podneva će do se stvoriti grmljavine pred svim u srednjem i južnom gradišću, ostaće slabo do umjereno vjetreno. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. S Bogom!